0: Мынаған қан бай дейді, тағы суғын күзіп бәл жаңайдыңдер, мәқұл ма? Енді тағы бүйіп береміз. Шүре тапарсың тағы. Ә, әңізді.
1: 从今天开始， 爷爷要教无人学习骑术， 爷爷觉得骑手的培养， 要从养马学起。
0: 文艺的， 이 타임스 수월면 70월드레면 마구마 베르다만 겔 제택대 와나가 달성 시에 하라가 봤던 제택대 그릇도 잼제이생 와이 쇠랩들 타잉아 마구마 今天，爷爷要给无人上一堂骑术课。俺怎么多不几个多的人老师们呢？叫他们这个老师，那那去，火把，把刀包，火把怎么的？火把刀。我一个人，脑子巴拉神仙，太。那个上，能够用铁子边生，这个么老的，好么边生，给是给是。哎，可不也得？啊。
2: 아야 아따 비스님 두께대 다 아흑분
0: 늙음 아흑분 태비스 주름 말로 이거 감추 수도하이슨
2: 같은 역사등 역할라디
0: 무슨 같이 잡아디
2: 같은 무슨 아흔 잡아디
0: 무슨 아흔 잡아디 하방들은 자국 자사들 하다진 능고의 나이벳 예르바르 능그잼 꼭빠이 샤와슨 정살아슨 예르가 된등 예르베렘 베이그게 잡아디 총총총 адам көп жерде бәйгілерге түсесің қорықпай сонда батыр бол аттың үстінен кейіп жатып қаласың чуң деп бірінші кетесің алдында
2: атымдың анам тұрғызады ғой
0: да тайын жүйрік па
1: ее раң та мінбай ма хе рен ияң тоуши шуяо гуансин хе айху де 只有建立起信任，马才会接受他的骑士。

0: басып кетет. Көрүп жүрсүң ба?
1: Алай.
0: Анда көбүк бар ма?
2: Бар, бар.
0: Ана жаны чыкты, ана өлдү, ана бие деген. Той деген сөзүндө жылкы сояды. Сенин бөлүн жашумайлар жетин, силер көп керек, ананын этин пиширемиз. Силерге кабакка сап картаны жей дейт дегенбиздер.
1: Аягымыз батты. Аягымыз батты.
0: Аягымыз
3: 自己开启他的成人礼，他需要骑上马背，穿过村庄，挨家挨户邀请人们来参加仪式。一个孩子的成人礼是整个家族的喜事。
0: 我тилегим кабыл болуп, халкыңдан тиле зор бакты. Алдың жарық болсын, қолдаушың партия мен халық болсын. Өркенді бол, өмірлі бол, той жасап ел жұртының ортасында күліп ойнап көңілді бол, жанды бол, өмірлі бол. Той жасап ел жұртының ортасында көңілді бол. Жарай.
4: Ұстап алайық па?
1: Қайсы.
4: Атаға мінесің ба? Несі сылайын ба?
1: Қайсы әкең.
4: Қыз мінесің.
1: Асы ұтысы
4: әкең. Өй, жуастырмайсың ба? Сен деген жігіт болдың ғой міне. Тайға мінді.
1: Дәу болмасын ғой.
4: Оның соң тайға мінсің, дәу боласың. Серпол! Ата!
3: 接到邀请的人都要挂上一条吉祥的毛巾，给马搭列里塞满了糖果，并送上美好的祝词。
0: Біз сияқты ақсақалды сартысы ақсақал болып. Рахмет болам, жасыңыз ақ болам.
4: Рахмет, рахмет, айтқаныңыз келсін.
1: Немді құлаңыз ұзатпай жатыр мұна құлаңында?
4: Ой, мен мұнаңын басып көрмейді. Ұздамады ма? Мына құлағын басып болсам мұздамады.
1: Батыр десем, мұнтай, мұнтай ма екен?
4: Аға, батыр да адам, ба мұздамай? Мен тайын қарағасты тайын ілесіп алды.
1: Мұна атымда еріп кетті.
4: Мұна атымда еріп кетті.
5: Әке мен атты ұстап тұрайын, не? Сен
4: тойға барыңыздар де.
1: Тойға барыңыздар.
6: Болар. Жігіт болдың, таудай жігіт боласың енді.
7: Çok cüvit bol ya.
4: Çık. Çırdık. Hoca kısa şimdi.
8: Kısa. Yürün. Atka minip de o cüvit boptun hoca reis.
4: De o cüvit boldu. Toyunca sayık da yap.
8: Tuna yeni buradan yine at minin de şey.
4: Hı hı. At minip.
8: Çağır aysın bunu iki.
4: De o cüvit boldu.
1: Sağmet dada.
8: Neydi mi?
4: Ata de.
1: Ata.
4: Құлағыңыздады ма?
1: Құлағымда жоқ.
4: Құлағымда? Құлағымда деген құлағымда. Жігіт адам құлағымда ма?

0: Сенің тойың болады деп, қуаныш пен ақыл. Мен де жеттім мәзерде, тайғанақта ұғайым.
1: Ай, ұғайымды айтайын,
0: жағдайымды
1: байқайын. Жақсы болса жағдайым,
0: ойнап күліп қайтайын. Жаңа лүңгін әкіл.
2: 爷爷特地请来了城里的医生来家里，以保证手术安全可靠。出于健康和卫生的角度，类似的手术也在很多地方普及开来。爷爷和姥爷一直陪伴在吴仁身边，安慰他，并分散他的注意力。
1: 你那个姓佟的是什么
3: 叫做？
1: 就是的，我就是我们呢。Ya bereke. Bol bitti. Bitti. Körpesin çok var. Sarın beni de atala. Oldu bana. Kolun üstüne çağır bana. Akşam üstüne çağır bana.
4: Ağır yerinde hazır değil, hani yerdin?
1: Bek, sizler de ne yaparlar, bari gelin. Dur şimdi, sen cilamı gözün de açıp külüp dur. At doldum, azamat doldum de balam. Akıl köp mü balam, akıl köp. Hatası var mı, akşası var, az köp akşa gelin balam. Ağırlarım da gelin, gelin dedi. Ой, рахмет, азамат болды, рахмет, рахмет. Жылаған жоқ, балам деген, түк жылаған жоқ. Батыр тұрса мен балам. Рахмет, атасы рахмет, оң жігіт болды, рахмет.
5: Азамат болсын.
1: Фу, ханетін. Ой, рахмет, ата дейді, рахмет, бәрекет.
5: Атасы яқты
1: болды. Атасы яқты
5: болды. Атасы яқты болды болсын.
6: Ұлқау, мен бар жешек бар.
1: Ол жылама. Үйет болады. Кісілер көп деп жатыр. Ой, мені пұл көп. Айырплан алатын пұл болды. Мені көрдім бәл. Мені көп ақша деген. Мені айырплан алып көрем бәлі ма.
6: Болды, болды.